Dobar dan, dragi poslušalci. Danas je nedelja, 21. junija, pri mikrofonu govori Cvetka Petrovski. Novice. Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti Švicarskega inštituta med 70 državami uvrstila na 49. mesto. V primerjavi z lani je nazadovala za 3 mesta, od leta 2022 pa kar za 11. Obenem gre za najnižjo uvrstitev po letu 2015. V gospodarstvu opozarjajo, da Slovenija potrebuje razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so odprli podatkovni center Frida, novo superračunalniško infrastrukturo za raziskovalno razvojna sodelovanja. Frida omogoča dvakrat večjo zmogljivost od superračunalnika Vega ter po navedbah fakultete pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence. Slovenska inženirka Ljubka Vrteva se je uvrstila med 12 najvplivnejših inženirk sveta. Da gre za pionirke, goreče zagovornice, ki mislijo poglobljeno in se osredotočijo na problem, so inženirke opisali pri Society of Women Engineers. Vrteva je nase opozorila že pred leti, leta 2023 pa je postala inženirka leta za delo na področju energetsko učinkovitih in trajnostnih rešitev. Eden njenih dosežkov je razvoj prezračevalne enote za izboljšanje kakovosti zraka in učinkovitosti v šolah. Zgodba ene najbolj prepoznavnih slovenskih kraft pivovarn se je začela leta 2015, ko so Miha Šnudrl, Igor Lazar in domači pivovar Domen Srebot svojo strast do kakovostnega piva združili v skupno podjetniško pot. Ime pivovarne izhaja iz angleško zapisane pogovorne izgovarjeve Ljubljane, danes pa pivovarna deluje v Črnučah in ima svojo pivnico na osrednji ljubljanski tržnici. Ekipa 8 sodelavcev vari 7 stalnih pivskih stilov in številne sezonske posebnosti. Njihova piva so prejela več priznanj, med drugimi naziv najboljše slovenske kraft pivovarne po izboru bralcev nedela leta 2019. Ob jubileju v pivovarni poudarjajo, da jih še vedno vodi ista ideja kot ob začetku, variti kakovostno pivo z značajem in ga z veseljem ponuditi prijateljem. Hiša Franko z Ano Roš tudi v letu 2026 ostaja v elitnem vrhu svetovne kulinarike. V vodniku Michelin Guide Slovenija ponovno blesti s 3 Michelinovimi zvezdicami.

U galeriji na prostem Arcade Bernardin med Piranom in Portorožem je na ogled fotografska razstava Jake Ivančiča z naslovom Sol je spomin morja. Postavitev sestavlja 10 fotografij, ki obiskovalcem predstavljajo soline, solinarsko dediščino ter edinstveno krajino slovenske Istre. Razstava bogati eno najbolj obiskanih obmorskih promenad v državi. Fotografska serija predstavlja rezultat več kot 15-letnega spremljanja sečoveljskih solin, ki jih je avtor fotografiral v različnih letnih časih, vremenskih razmerah in svetlobnih pogojih. Na fotografijah se prepletajo podobe mirnih vodnih površin, geometrije kanalov, slano ljubljenega rastja, solinarskih hiš in ptic, ki naseljujejo to zaščiteno območje. Ivančič je ob odprtju poudaril, da so bile sečoveljske soline eno njegovih prvih fotografskih okolij. Sol je več kot le naravni dar, je del naše identitete, naše dediščine in naše skupne zgodbe. Naj bo ta razstava povabilo, da se ustavimo, pogledamo okoli sebe in ponovno začutimo, kako dragocen prostor imamo, je ob odprtju poudarila direktorica turističnega združenja Portorož Patricija Gržinič. Razstava nadaljuje tradicijo kulturnih postavitev na prostem, s katerimi organizatorji na obmorsko promenado prinašajo lokalno dediščino in umetniške interpretacije prostora.

V Kisovcu pri Zagorju ob Savi so uradno odprli center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Zagorje in Zasavje se tako tudi na tem področju postavljata na evropski zemljevid. Gre za enega najnaprednejših tovrstnih centrov v Evropski uniji. Povezoval bo raziskave, razvoj, izobraževanje in gospodarstvo ter podpiral razvoj naprednih tehnologij za razogljičenje, energetsko preobrazbo in trajnost prihodnost. Tudi z odprtjem centra se Zasavska regija uspešno podaja naprej po že začrtani poti iz nekdanje premogovno-industrijske regije v regijo, ki se preusmirje v druge panoge in na druga področja. Med slednjimi je tudi sodobna raziskovalna infrastruktura za razvoj baterijskih, vodikovih in drugih brezogljičnih tehnologij. Projekt, ki simbolično povezuje bogato rudarsko dediščino regije z njeno trajnostno in inovacijsko prihodnostjo v skupni vrednosti 32 milijonov evrov sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija. Gre za prvi projekt v Sloveniji, podprt iz sklada za pravični prehod, ki pomembno prispeva k uresničevanju ciljev zelenega prehoda ter gospodarski preobrazbi premogovniških regij. Glavni cilj centra je postati most med raziskovalnim okoljem in industrijo. V njem bosta delovala laboratorij za razvoj in testiranje baterij ter laboratorij za demonstracijo vodikovih in ogljikovodioksidnih tehnologij.

Razstava med Renčami in Aleksandrijo obiskovalca popelje po življenjskih poteh Renčank, ki so odhajale na delo v Egipt in s svojim zaslužkom pogosto omogočile obstoj domačih ter preživetje družin. Kako živ je spomin na Aleksandrinke v Renčah, je povedal župan Tarik Žigon. Pustile so sled. Vsak, ki je odraščal v Renčah, tako kot jaz, je poznal to zgodbo. Približno smo vedeli, iz katerih hiš so odhajale. Te zgodbe, ki so se pripovedovale pred domačijami in hrami, so danes dobile lep epilog. Pomemben temelj za nastanek zbirke je leta 2015 postavila domačinka Stazica Zorn, ki je ob pomoči Goriškega muzeja izdala knjigo o renčkih Aleksandrinkah. Kot je povedala predsednica Društva za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink Darinka Kozinc, pa vse zgodbe še zdaleč niso raziskane. Ena takšnih je zgodba Judite Krpan, ki je služila na dvoru, tam ostala do smrti in je pokopana v grobnici kraljev v Egiptu. Vsem našim dragim bolnikom želimo skorešnje okrevanje. Do naslednje oddaje, ki bo v sredo zvečer ob 7. uri, vas pozdravlja Cvetka.